Lasă mai sunt cu cum se dă criona. Maestro Tete, Antoine. Yes. Très très joué.